0: زکات کی اسلام کم گ تھیم ون رکھوں زکات نولا اڑاگ ایمان کم پوری ہمیں نوانے کیریت قرآن کے ورکین آیت کا زکات کے واہ کا بیان کو روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو ربی بس پلو کے مانا گا ونی فہ اورن توبہ و نماز قائم کو زکات دی فنما فہ اورن نکی دینو گا تی بام ہن گے اخنے انگے بیکت تی مرس کلاں گے آیت تک تفصیل کو دے بمے وسنا فکر کرا بیکن عبرتم پوری کے وی آیتے زکا دین مگا فردی کو تننا اجتماعی کو تن نوہنو گن گن فیدا تکے بے کورین دین نیونو فدائی علاگے اسلام کم فوری ہموں می ای ورب بینن تیر کم بڑو فیدائی مہنی کم میں مسلم کی تیماغے ایمان کما تیماغے اسلام کما ادی تیماغے دین فوری ہم کرما نوہنو شوکو ویریوان می حکن یقین زکا دے می ہائے کی تدویر ایمان کمو ایمان ویگن با می ہے کمو گا علم ویرین بیان کو روا کمی افا ویری کما ہنگ ہم جہون تیمایا لبگن دان کمی مہنی مدد کی ایٹکا تیماغ نفس دہیویتی بفاوا اچھے ویما تیما لو بیوا اچھے ہید کروینی ایمان کمو گے اہل ویرین نک بیان کو روان تدویر کمٹکا زکاة صدقا منم وستے ویگن وے ای تدویری کمگا ماناگا زکاة دینمگا تیماغ احلاگی یتن اسلام دینوگا اتر گدر دیوگیم وے سبب کی تیمامی ہایا کی مبار میہنگ تیرے گانووں تیمائی لبیفاوا اچھکون دائمی گتگا ہید کرمون اننا میہگا ایم میں دوہکویس اکا نکرونو کمگا آویس نتنویس کمیں احساس وا کمی شکیں ہری کمینو صدقہ کرمگا تیما لیفاوا علما مدلا اینوں ویس نیومت تبینوں کروینے زکاة دینمکی تیما گہی تنگ ہم جہوں گینے سے افاویر کمیں مثالکا فقیرکا صدقہ کلمون لیبے افاویر کمکی تجربہ کریفاوا مجرب کمیں تیما ویس مکمگا اجم بلالوں بدھی ویرینوں تو نما ویس مہین ہم جہوں لیبگندنی ہیتن روحمون اے صدقہ کفی نما ادی زکاة دینمگے سببوں تیماغے ایمان کم فوری ہموے ایمان کم اتروے گے مستانے میں فہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلوگے مانا گا ونی تیماغے امیل لنفس کراورا تیماغے اخایا لوبی کو فمدان دیں تیبائی میہنگے ایمان کم فوری ہمنو آہوٹے مہنی تیما فیسا ویری کموگا تھانوس کن اولی مندائیرو تیماغا اخایا دیلتی کمگے اتے دکھو لومی اینا دکھے لو بھی بننوں تو میگے اترون زکاة کی تیمایا سورگ ودے ومگے سبب کمگا اللہ تعالی لب وبا
1: کم میں عمر کا
2: کم میں فانتی کا
1: کم میں گنتی کا دیوہی راجے کے اڈو انہا سترستے کے سالی سنوے کلو ہارٹس میڈیم ویو
2: Addi Hanoi Megahertz FM band.
3: Agun menge program tang hamchifa wa gatun den ivadanwani kirit Quran kiyebun miyatu ivadanwani suratul Baqara ge 250 avana ayatun fashayagen e suratuge 200 addiha evana ayatu genela.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوہ راجے گڑو کے مگڑی کے خبر کے مہم مسرخی تو کے ترے گا بڑتے مسل تکا وشاجہ حلو تکیں ہو دوائے دیوانے کما رئیس الجمہوریہ ویدار ویچے کودے ویفارت مہارا ورے بڑا باروری کرو ما اتر مسکے تا سرکاروں کو دیوانے کما رئیس الجمہوریہ ویدار ویچے فل رتکا فلتا کوئی دیرم گے آگانو نائکو اقتصادن آدیرم لبی دولتن ایگے سبب منفات کے کو آفرست کے فہوے گندانے کما مسوری کما دنوری کما کنگے وسیلتکا بہے وزیر ویدار ویچے ایچ ٹی سی کے بلوم کے دشگوا ایم میں دو عمارتوں کے سلامت رکھا ترکن اتورنگ ہرتنا کرما یہی ترکن فور کو درم کے پروگرام ایچ ٹی سی فشافی غزائیں فین کنڈالم ملین ہامی ہوں فین چہچے دیوی راجے گڑو کے مگڑی خبر ایک بدل کو لی مسنا احمد دمی بلالانی خبر تو کی تفصیل رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزا وکیم بدل کرم بے نما رئیتنا اے فرصت ہو دیا دنم کے گتن سرکار فشاف وا رئیتوں کے اڈو پروگرام کے می ہفتہ کے پروگرام کا ویس گن بائک ونی اے می ہوں کے ہوری کمبڑ ون تا امن فانا حصہ کر واف می کے ترے گا ایم میں گن فرا تکم فاہ گا کف ونی بوہیا وحکما سیہی دائرہ ہوری کمبڑ ون تا رئیس ونی بڑتے مسل تک وشاجہ حلو تکیں ہو دوائے دیوانے کما ویدالف رئیتوں کے اڈو کے ہترون پروگرام کا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزا بدل کرے وی گین رئیتوں فاہگ کفونی بوہیا وحکم آگوڑوں ہری مسل تا اگتوں فرمی ہا نیاوما نیاوم کے کورین ہی آفلٹ لیبنو کم کے لیون لیبی اہنما ویس فرمی ہا نیاوما فلٹ نو دی مسلے کا مالے گا دیری اڑے تا اتنگ آہرے وی نما ویس اکی سوپ تکا ہو رے بوہیا وحکم کے سکیم تکا شرطو ہمنو آ مسل تا بائی فراتکو ونی فاہگ کفا اے رئیتوں فاہگ کری کنکم اشارہ کروا رئیس الجمہوریہ ویدالوی اے فراتکم فاہگ کری کنکم بلوانے کمشا رئیتوں نے دیمائی فا بوہیا وحکم کے مسلیا انہوں ویس مسل تکا وشا جہے جملہ حلو تکیں ہو دویتے وما امنگ فان مسکے کروا مندہ کما کودے ویفارت مہارا ورے بڑا باروری کروما اتر مسکیت سرکاروں کو دیوانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدال ویچے رئیس ڈاکٹر محمد معیز مہم ویدال وی آم رئیتوں امنک فانا بدل کو کمبڑ ون تکا خیال حوشیل مفرسد دینما سرکاروں کو گندا رئیتوں گڑو پروگرام گا آم رئیت کو دیکھے واہک تکا اشارہ کروا دیکھے واہک فرگا رئیتوں کے اڈو کے ہاتھروں ایپیسوڈ کا رئیسا بدل کو ویف فار ویریا کو کمبڑ ون تنگ حصہ کوری کدی ویف فار ویرین مہار دی ماوا دہی تکا گڑے گتوں فائت وی دیہ ور کنگہار ہا دال ہا الف شاویرنیا تھڑگ بیکری کے خدم فور کو دے منگن اے ویف فار ویریا فاہگ کوری گتگ مہار دنیا کے بازار گا تک تی گی اگو فل نم وس راجیہ کا وکا بائی تک تی گی اگو تک بدل تکیں آس فنو آکما اہ کم ویف فار کے فیدا اکم کے نی دے وے اثر کورا کنگ اینا فاہگ کوری اینا فاہگ کری گتگ افد ویف فارتکن تیلا حکتیا بڑھ ہے دے کورنجہے ادھی کابو تکچا گلوں ہری ویف فارتک دیماوا اتر گنجہ ہون تک ویس اینا علیالو والی ایگے تیرے گا ای ویف فارتکن افددہ باوتو گفدن تا بیرون اگیو کو گینو مون دیوی ویف فارورن داتی واکم اینا پونی فل رتکا فلتا کوئی دنم کے آکانو نائکو اقتصادن آدیر میں لبی دولتن ایگے سبب منفات کے کو آ فرصت کے فہوے گندانے کما مسوری کما دنوری کما کنگے وسیلتکا بہے وزیر احمد شیام ویدال ویچے وزیر مہم ویدالوی راجے کے فلتکا فل رتکا کوئی دنما گلے بل رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز تصدیق کرے وما گلگیں میدیا ہو مدھو بے بی نوسورین کے بدل وم کا واہک فردک مون میدیا ہو مدھو رئیس الجمہوریہ تصدیق کرے وی راجے کے فلتکا فل ಕುಯ್ಯ ದಿನುಮ ಗುಳೆ ಕಾನೂನು ಫವಣಿ ದಿವೆ ಇಕ್ತಿಸಾದ ಇಂಗಿಲಾಬಿ ಬೊಡತಿ ಫೇದಾತಕ್ಕೆ ಕಿನಿಸ್ತೇ ಮುಹಿಮು ಫೆಶುಮಕ ಮಿ ಆ ಕಾನೂನ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಫೆಶುಮಾಯಕು ನವಾರಸತೆ ಗಡ್ಡಿಹ ಅವ್ವನ ಹರು ಫೆಶ್ಕೆಂ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಮುಂಗ ಕಾನೂನು ವಣಿ ಉಯಿಫ ಎ ಕಾನೂನಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಇಸ್ಲಾಹ ಗಿನಿಸ್ ಫವಣಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಾವಿಸ್ ವಣ ಹರು ನೂಸ್ವರಿಂಗ ಬದ್ದಗುಮೆ ಗ ವಾಕ್ ಫ್ರುದಕ್ ಕಮೂನ್ ಮಸ್ವರಿಕಮ ಕಣುಗೆ ವಸಿಲತ್ತಕ ಬೆಹೆ ವಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಶ್ಯಾಮ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕುದುರತಿ ವಸೀಲತ್ತಕ ಕಿ ಕೋಮ್ಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಾರುಕಮ ಜಮಾನುಸುರೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫಳುರತ್ತಕ ಫಳುತ ಬೇಣುಂಕುರಮುಂ ಐ ಮಧು ದಾಯಿರಾತಕ ಹಣೀಫ್ ವಾ ಉಸೂಲ್ತಕೆಗೆ ದಶಂಕಂ ವಜೀರ್ ಫಾಹಗ ಕುರೆವಿ ದಿವಹಿನ್ನ ಖಾಸಕುರೇಫ್ವಾ ವಿಯಫಾರಿಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಹರಕ್ಯಾತೆರುವುಮ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಫ್ವಾ ಬೇರುಗೆ ಅಶಾವಿಸ್ ಕುಂಫುನ್ಯ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ತೆರಗ್ಗಿಯ ದತುರು ಫತುರಾ ವಿಯಫಾರಿಯ ಬೆಹೆ ವುಜಾರ್ಯಾಂಗ್ ವಾಲಾಫಿ ಮಿ ಕುಂಫುನಿತ ಉವಾಲಾಫಣಿ ಕಾನೂನು ದಶುಂ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲಿಫ್ವಾ ಬಾರುಗೆ ದಶುಂ اقتصادی وزارہ فور انویسٹمنٹ انٹری ریکوائرمنٹ نوتا دیوہی راجے گا انویسٹمنٹ کرم گے شرط شائق اف میدیاہر ونی شائق شائق اف میدیہ سوویس ونہر ریسل جمہوریہ تستے کوروی آ فورین انویسٹمنٹ قانون گے دشن اکولا والدبون شرط تکے می شرط تک آئے گوتا اقتصادی ترگیا دتر فتراوی فاریابی وزارہ میں دالوی می گوتا دیوہی نا خاص کف وادا راتکو گا راجے گے رجسٹری کو گے ہنگ مندیا بیرو گے اشا ویس کنفنیا اوالا فواکما می کنفنیتا اوالا می کنفرنتا اوالا کنفرنتا گے لسٹ اے وزارہ میہار ونی شائع کف دبہی نا خاص کوری وی فارتکا میہار ویس انویسٹ کف وا فراتکا گیل لور نوانے ہیں اے دائراتکم بیر وما نوتا میہار فرصت اوئن اہن دائراتکا بدل وما اقتصادی وزارہ ونی مدت دیف می آئے کو بیر گے کنفرنتا اوالا فنی می کما گولے ہوریہ اجراتن ادی کنفرنتا کا بہے قانون گوا اجرائیت فریہم کرم فہوکما اقتصادی وزارہ می دالوے ویکسین بہ سی وسیل تک سی خدمت تک بین وا اہن ہن تک رکھا ترک مائک بل ہٹم بین وا سینٹرل کولڈ چین فیسلٹی کے بنگا اڑافی منسٹر آف ہیلتھ فیملی اینڈ ویلفیئر ایشین ڈیولپمنٹ بینک اے ڈی بی گڑگین کنے گیندا ریسپونسو کووڈ نوار ویکسینیشن فور ریکوری پروجیکٹ اے پی وی اے ایکس کے دشن امارا کورا سینٹرل کولڈ چین فیسلٹی کے بنگا اڑو ویدوی صحت آئلایا اجتماعی اہیا بہ وزیر گیلا علی سینٹرل کولڈ چین فیسلٹی کے عملے مسک کے فشم کے میرسمیات کا واحق فرد کمنگ وزیر گیلا علی ودالوی بنگا اڑ کے میڈیا فیسلٹی اکی راجیہ کے صحیح نظام کے رکھا ترکما ہنگن ترکما دمہٹمنی کمٹکا کوروے در راستہ کے نوہن مہم انویسٹمنٹ کما می فیسلٹی قائم کرو مائیکو راجیہ گا ویکسین بل ہٹم کے نظام اترنگ ہردنا ویگین دانے کن ادی ویکسین نا بہے صحیح وسیلت تکا صحیح خدمت تکا بینوا اہن ہن تکے دے رکھا ترکا مائیکو اتنے گا رکھا کرو وینے زمان انتظام تا ہم جہدگن دانے کما دے رشگ عمران ترقی کے مشروط کوریا گیندیوما مولس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی سی حوال کفی میرا رشگ عمران ترقی کے مشروطو کے بسم کا سوئے کفونی بینارا کے دروری کما عمران ترقی بہ وزارا کا بے رسمیات کا می بسم کا بینارا بہ وزارا کے فراتون سوئے کوروی اسٹیٹ منسٹر اسماعیل حمید اد ایم ٹی سی سی کے فراتون سوئے کوروی ڈیپوٹی مینیجنگ ڈائریکٹر محمد جمشید می بسون تو دشن ایم ٹی سی سی حوال کو فونی را انمادو مودنگ ایرے سرحد ترگی کرما حالف مارندو گوندوں ہمایا کرم کے مشرو ایس ٹی سی کے بلوم کے دشکوا ایم اے دو عمارا اتو کے سلامتا رکھا ترکن اترنگ ہر دنا کرما اہی ترکن فور کو دن کے پروگرام ایچ ٹی سی فشافی مکمنگ ادے گوگل فارم کے لنک ایچ ٹی سی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک لیبینے ایچ ٹی سی کے بلوم کے دشکوا ایم اے دو عمارا اتو کے سلامتا رکھا ترکن اتر ورگد کرم کے گتوں اے عمارا تک گا کڑ دور تک کڑدرتکا بیلکنی ریلی فد تنتن ہری گوید اگتو بلا افد تنتن گوید فیتما نوت مرامات کورما آم ریت بینو وا ہیترکن ایچ ٹی سی کے اجتماعی زما کے دشن دنم ونی نماف افد ایم دمار تکوگ ہمنی اپارٹمنٹ تو کے کڑدرتکا بیلکنی ریلی فد تنتن مرامات کورما اہیترکن بینو وا فرتکن میمہو گے نیلا ایچ ٹی سی ان ایکن ہوشیڑما ونی انگاف اگتو سپٹمبر مہو گے 30 ون دوہ بار گڑی سمنٹ کے کورین انگما ونی مکمنگ دے گوگل فارم کے لنک ایچ ٹی سی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تک لیبین دیوہ راجیہ کے گوم یونیورسٹی انتظام کو گیم باوا احری فوئم مورز رسمی کو فشافی می مورز ہڑ ویدوی اسلامی کنت تک القافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید دیوہ لیون ترین کے فتن ہمنے می مورز بے ووم کے میگن مقصد کی دیوہ لیون ترین کے ہنر تک افدن تنگ آمنا ہم فور کو دنما شاعر نکرے ہری فتن نرما مگ فہ کو دن ادی افرال دشن اکے باوتو کے فوت آمن لبین انتظام ہمج سیدی مشتما گفیوم کے آد اشگین میمارز ہلوم کے رسمیات گواہک فلد قوم اسلامی کنت تکا اوقافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ವಿದಾಳ್ವಿ ಗಿನಗಿನ ಫೆಕ್ಯೂಮಕಿ ಮೀಹಾಗೆ ಸಿಕುಣಿ ತಣವಸ್ವೆ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತ್ತೊಂ ಕುರಿಯರಾಗೆಂದಾಣೇ ಕಮೆಕ್ಕಮ ಅದೇ ತಫಾತು ದಾಯಿರಾ ತಕ ಏಕೆ ಬಸ್ ಬಹೊನ್ ಲೀಫ್ ವಾಫಿತ್ ತಕ್ಯೂಮಕಿ ಮೌಲುಮಾತ್ಗೆ ಖಜಾನಾ ಮುಸ್ಸಂದ್ವೆ ಫಿಕುರಿ ಗೊತ್ತುಣ್ಣ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತ್ತೊಂ ಬೊಡದಿ ಫ್ಯಾದಾತಕ್ಕೆ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ವಜೀರ್ ಫಾಹಗ ಕುರೆವಿ ಮೀಗೆ ತುರುಂಗೌಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಿಫದ ಮಾ ಹೌಲೆ ಫಹಿಕೊದ್ದೆವುಮಕಿ ದರಿವರುಣ ಶಾ ದಿರಾ ಸಾವರಿಂಗಿ ತುರುಂ ಫೊಯ್ಲಿಯೆ ವಿಕ್ಕ ಫರಾತಕ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ರಾಣುಗೆ ಫುರುಸತ್ತೆಕ್ಕಮ ವಜೀರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೆಹರ್ ಗಡಿಂಗ್ ಗಾರ್ ಗಡಿ ದಿಹಮಿ ತೇವಿ ಸಿಕುಂದ್ ಮೀ ದ್ವಿಹಿರಾಜ್ ಗ್ಯಾಡು ಬೇರೆ ದುನಿಯಂ ಫಹಾಕೊಲವೆ ಮುಹಿಮ ಖಬರಕ ಬಲಾಲಾಯರು ಫಲಸ್ತೀನ್ಗೆ ಗಜ್ಜಾಗ ದಿರುಳೆ ಎಂ ಮಿಲಿಯನ್ ರೈತುರ್ನ ಫೆಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮಿಂ ವರ್ಮದುಕೊ ಯಹೂದಿನ್ ದತಿಕುರಾತ ತೆದುವ ಸ್ವೆಚ್ಚಿಕಂಗ ಇಕುರಿ ದೌಲೆತಕುಂ ಅಲಿಫ್ ತಾಲೂನ್ ಹಾಮಕೊಫಿ ಅಲಿಫ್ ತಾಗರ್ ತರ್ಜಮಾನ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ದುಜರೀಕ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಹುಳಂಗ ಸೆರಿಯಾ ಗಜ್ಜಾಗ ಆಮುಗೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕ ಮಾಮೆದು ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಎಫಿಯಾಸುಂ ಒಸಿಎಚ್ಎಂ ಕಂಬೊಡುವಾಕಂಗ ಸಾಫು ಬೋಫೆಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಬಿನಾ ಕುಫುವಾ ವ್ಯೂಗಯ ಭರೋಸಾ ವಾಮಿ ಹುಣ್ಣ ಲೊರಿ ತಕುಗ ಫೆಂ ಬಿಹಿ ನಮವಿಸ್ ಫೆನ ಜೈಫುವಾಗಿನಾದಿದ್ದೆಗೆ ಬಯಕ ಫೆಂ ಫೋರ್ ಕೊಂಡುದಿವೇಕಂಗ ಏನಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಗಜ್ಜಾಗ ರೈತುಂ ಗೆದುರು ನಿತಿಕೊಲ್ಲುಮ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತೊಂ ಯಹೂದಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಹದ್ದು ಫಹಣೆಳಿ ದಿಫಾಯಿ ವಜೀರ್ ಇಸ್ರಾಲ್ ಕಟ್ಸ್ ದಾದಿ ಫಹುಂ ದಕ್ಕಾಫ್ ವಾವಾಹಕದ ಕಾಮೆದು ಸುವಾಲ್ ಕುರುಮುಂ ಮಿಕಂಕಂ ದಾಮಿಸ್ರಾ ಬಾಮೆದು ಅಲಿಫ್ತಾಲೋಂ ಕಂಬಡುವಾಕಂಗ ದುಜರೀಕ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ಗೆ ರೈತುಂ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಮುಂದ ವೇಣುಗೆ ತುರುಂ ಯಹೂದಿ ಆಮುಂಗೆ ರಕ್ಕಾ ತಿರಿಕಮಾ ಗುಳೆ ಮಸಲಾಗ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹಾಕು ಅಲಿಫ್ತಾಲೋಂ ವಾಹಕದಕ್ಕಾ ಕಂಗವಿಸ್ ಏನಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅದಿ ಹಗೀಗೊಯ್ ವೆಗ್ಗೊತುಂ ದತಿವಿ ನಮವಿಸ್ ದೆ ದೌಲತ್ಗೆ ಹಲ್ಲೆಂ ಹೋದುಮ ಅಲಿಫ್ತಾಲೋಂ ಬಾರ್ ಒಳಮುಂದ ಅಣೇಕಂ ಏನಾ ಫಾಹಗ ಕುರೆವಿ ದಾದಿ ಫಹುಂ ಯಹೂದಿ ಸಿಫಾಮಣಿ ಅಲ್ ಖಲೀಲ್ಗ ಫಲಸ್ತೀನ್ಗೆ ರೈತುಂ ಬಕರಿ ಹುಯ್ಯಪ್ಪ ತೇರ ಸರಹದ್ದ ಕಂಗ್ ಹಮಲಾದಿ ಸುಣ್ಣಾ ಫತಿಕೊಲ್ಲಾಫ ಎಫಹು ಎ ಯಹೂದಿ ಸಿಫ್ಯಾಂಗ್ ಅಸ್ಕರಿ ತಮ್ರಿನ್ ತಬ್ಬಾವ ಸರಹದ ದಕವಣಿ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಮೇ ಖಬರ ಯಾಕು ಮೇ ಹಸಮಿಗಡಿ ಖಬರ್ ದನ್ನ ವಾಣಿ ಮುನಿ ಅಗುನ್ ಮಿಂಗಿ ಹೊಂತಿರಣ್ಣ ವರಂ ಉಫಾವರಿ ಬಾಜರಿ ಒಗದು ಕೊಳಕಂಗದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮಲೈಕುಂ
1: ಇಲ್ಮಿ ನೂರುಂ ಹಿತ್ತಂ ಆರೋ ಕುರುವ ದೆದುಣಿಯಗೆ ಬಾಜವೆರಿಕಮ ಮಗು ದಕ್ಕಾದೆ
2: ತುಳಹೆಯ ಫುದುಂತೆರೆ ಉಫಾವೆರ್ದಿರುಳುಮಕ ರಾಸ್ತಾ ಫಹಿಕೊತ್ತೆ
1: ಉಮ್ಮೀದು ಆಕೊದ್ದಿ ಎಕಣಿವೆರಿಕಂ ಫಿಲುವಾದೆ
2: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಇಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
2: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
3: ಏ ಕೊಡುಕು ಫಾತ ಜೈಲಮ ಆರಮ ಇಹಾ ಕ್ಯಾರಿಗತಿ ಮೇ ಮಿಹ ಉಂದುಗುವಾಣ ಏನಾ ಜಾ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ನು ಫೆಣ್ಣ ಹಿಸಾಬೆ ಗಣತಿ ಬೆ ಮಾಣಿ
4: ಕೊಬ್ಬ ಮಿತಾ ಹುಣ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಏರಿದೋ ಮೇವೆಸ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕಣ್ಣು ಲಾ ಮಾಡಿ

السلام علیکم فانوس میسرز لاگے ایم ایف او پروگرام ہوری ہا کودین نویس مرحبا میدو اس می پروگرام ائی کی گمی بدل کری آشیدا دت میدو گے می پروگرام گ تی کودین فرن ہاس واہک تکی گنس دینن میدو اس تی کودین واہک کی ا دینی آگی سامس ہوری ہا کودین وس اوہ واہک اڑو ہن تیار ویلا فانوس کے علی گ میدو گے واہک ا گے دنیا ہنگا تتر فشما

0: السلام علیکم ایم ہے ہن تیرے نوار پاچ ور دی وفا ور دعا کھن گد مو می ادو کے فہی ہد می می پروگرام ایک می بدل کو لے ارگنائزیشن نہ سیم فہی ہد می می پروگرام کی افس تکون عام رائٹ نہ فور کو دے خدمت تے کے کو پاک ما ہد می ہو دا نے فسے کو گت بن دن ما افس تکا گلے معلومات ارگن می می پروگرام گ می فور کو دنی دے می دے پروگرام ارگن می خاص کو لاف منی ورلڈس ان لینڈ ریونیو اتھارٹی میرا فور کو دے تفاعت خدمت ہودا لبی کرنانے گوتا آدھے خدمت آواز کمائے کھودم گا سمال کندیم بھی مہم کدتکا گولے معلومات میدگا پروگرام گا ارگن میں حصہ کو لانے دین کوریم ویس بونی ہیں مولیس انلینڈ ریونی آتھورٹی میرا اندمونگا نا خدمت کا میدگا پروگرام ارگن میں خاص کف میونی میرا کے سرکار لبی آمدنیا تفاعت ٹیکس تا بھلاگت مانگ فتا فاوا اتارے اہن کمو فرطم کمکا مولیس انلینڈ ریونی آتھورٹی میرا کے تعرف کا ارگن میں بھلا لانا
1: فہی خدمت

0: Te doy cama, amane te cama, eco e cancuran. E conmigo te ves hidume, te mi deni, hamaharaduta que cofa, heve mahama amura y te marapoda visnamane, hiduma te libiganeña, ege ago ada coruma. E dino gerito sola que, ane come via fari que moamala te gaves, deferangi paswagotaka cancan gendiunde, de me hadisagaves, mi taxi dature cofa. ٹیکسی دا تورے کافی آئے میں اس کا مکہ حدن جہے ٹیکسی گے آگو ادا کروں گے تو
1: ہو دی خدمت کے آگو دے تو
0: آ
1: فرتاوس
0: دے ہو دی خدمت کے آگو ادا کروں می وارم مہم سمال کم دین جہے کم ای اہم می ہے گے حق گے دو تو ای اہم می مدین آنے می اسلام دینو کا وارپ پڑا می وی افاری کے معاملہ تکا گلے گو تو ہما کیرت گروانا سننتو گویس بیان کرا وافے بہرے misalaka lone kahala ichche denya vese liyum liyumun eti bevun e vara muhimu kame a de liye kiyum bevun e vara muhimu kame den mi ehen nuuni mi misalaka mi mi dimavani hin hamulu jehunta mujtamoga masalata ituru egin daane kamen mi egota viafari ge muamalaatu ga hasako olwala makaru hadaanama ema vara muhimu waane mi mujtamau ek mujtamae ke intizam ko riti gotuga kuriya gendiy matta kaves hurihaimen e onna usulun mi tedueri kamae ko muamalat kurun ge
1: gulunta kan hinaro gulunta khandi gendiy undat
0: a de
1: mujtamo babavu
0: babavu ma magfahiwane e gota haggu adanu kurannya
1: kene to mi mikal masalta kuda kurmatta ka algon menge fardun visnambi kanta ta ke fulu hung farato ke ne pumata fa korobat
2: hama dem me hadisa ga e a gotha armen hama yagin kuram vi hidume de farato mi haru ane taxi driver mi hidume de fare detto ane fara de hidume libi gana farato e mi kala hatu ga e hidume difa yagin kuram vi e fa sa jama vi to
1: inge mi war fanni yatu ke samane ke wah ke alu mi dakkane mi technology den algo me misal ka mi پائن لگو آمی ایکی ایکی بانسا تکو گا ویس آلگو میں ہم بیا فارغ معاملہ تیب وار فلا دائرہ گا کورم دن وار فاسے ہمی ار گیا گیا دیتو گئی نیر مثال کمی فیہار تکو میں سمار ٹرانس وکو گئی ہم آلگو میں نمودا فور کو دے دیم تیب دالو گو تا ایکی ایکی ایچی با بکا ایہم بیما می کہالا می بیا فار تک کورم کی می ہر وار آمو کمکا بائر گا می کہالا کانتا تکون سلام بوما دے میں ڈاکٹر سیدالی تا میسا کھید میں دے میں ہوننا ہی دے میں ہودا میں ہوننا میں دنی وارا آم مکا میں کھے میں مکا کانتا کہ دے میں نونس میں وارا فلٹ اچھی لبیگیں کمیس اچھی لبیگیں آلگو میں نا دے تا فون کول تا کمیس وارا کھال سکیم تنگ بہنگا تا ہی میں مکا میں ہارو اس آلگو میں نا ہوا میں امی مکارو ایر میں دنی ایک حال فون اکن دنی نگانے بھی ایک حال کانتا تا بس ہمائی بہت دیوست دانی ہنگا موں یہ مکو بہتو ریل وان mikan koda korang algume bebenu veti befulu mes waraggin masakket ke ba korab hem aamu me hun mes ebaje he waram mi zamana mi helun terbe denegan nandet ke ba to denegan wenu ket
3: a dane mi rajye ga dehas nawarwana aharu ga mi covid ge bajmod kam pho mi online vyapari tam me ni warab bodan iture ge to a warang aamu me fama rajye ken jenu hamti faha kore ge ta duniya ga ham horiya kan kologes mi online vyapari ki me har zamani mi technology ge tereng hama ufedigen nota demun ganna me har hidum
1: alun member se shamil ve ge
3: de me har anan ban alun me muli dirilum ves nonne ni hama ekama ama ಗೊತ್ತಂಗ ತೆನ್ ಎಹಂ ವಿಮ ಎಹಾ ಇಸಾಮ್ ಪೆರಿಗ ಮಿದೆನ್ ಗೊತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ಇತುರುಮಾ ಗುಳಿಗೆ ಮಿ ಕುವ್ವೆರಿಂ ವೆಸ್ ಅಬೋ ಎ ಮಿ ಹುಂಗೆ ಮಿ ಉಕುಳುತ ಬದಕೊ ಮ್ಯಾರ್ ಕುರಿಗಾಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಅಬು ದುಸ್ಮಿ ಅಡುಯಿ ವೇಣಿ ಮಿಸಾದಕ ತನಕುಂ ವಕ್ಕಂ ಕೊಗ್ಗೆ ನೋಣಿ ತನಕುಂ ಫ್ಯಾತಕ್ಕೆ ನಗ್ಯಾಗೆ ಗೇಗರಕ್ಕಾ ಕೊಹುಣ್ಣ ಫ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರು ಏಕ್ ಬದಕ ಮೇಳನ್ ಅಕೌಂಟಕ್ಕು ಫ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ನೋತ ane account takum paisa take me honge beenu kura kulte ge sabun me ane wah ki hem baik ech phone wa age nu me kaade gotakam me honge me amal tam me honnani honneru gade hama me den online vyaparita hituruma guligan hama alon menge me ekieki page taka inge to ane social media ekieki platform to ge behuri hama ekieki muda vikka fihar online fihar to wah ki mi echi ballwa ganna yuruga malon me samadukam mi den jeheni e mudale atali